Shundaq. Bu dunyo nihoyat yaxshi. Sizmo ham nachar emas. Bu bir jumla so'z, oddiy ham cho'nqur so'z. U bizga biz turayotgan bu dunyoning go'zal ekanligini uqtirdi. Shuning bilan bir vaqtda o'zimizningmi o'xshashla go'zal ham kam bo'lsa bo'lmaydiganligimizni eskartdi. Bu dunyoda sizning eng yaxshi bo'lishingizning hojati yo'q, lekin siz tehim yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. Hayotlik safaringizda har bir daqiqani ko'ngil qo'yib yas qilsangiz, muhabbat va jasorat bilan har bir xirisqa yuzlansangiz, ondan hayotning qimmatining sizning nemiga ega bo'lganligingizda emas, balki nemiga aylanganligingizda ekanligini bayqaysiz. Adler mundaq degan, turmushda har xil masalalarga duch kelamiz. Hech kim o'zini o'zi butunlay kontrol qila oladigan sharoitni turibotgandek his qilmaydi. Bu gapning ma'nosi biz turmushda har xil masala va xirislarga duch kelamiz. Garchi biz o'zimizni barliq, muhit va ahvollarni kontrol qilib bo'ldik deb qarasakmi, lekin reallik hamon bizning o'ylimog'a yerimizdan chiqdi. Biz fursat va xirisqa to'lgan davrda turibotamiz. Turlik o'zgarishlarga uzluksiz moslashgandilar va taqobil turgandilar, ondan uzluksiz o'zgarayotgan muhitda mavjud bo'lib tura olamiz ham taraqqiy qila olamiz. Qandoq taqobil turish kerak? Birdan bir javob shuki, o'zingizga pishiq bo'ling. Modan gul 3-chi oyda poraklab ichilib, sizning dunyoyingizni hayron qoldirsumu, lekin siz buningliq bilan 4-chi oydagi atirgulni go'zal emas desangiz bo'lmaydi. Yangi davrda sunniy ahli iqtidor texnikalari nurg'un ishlarni qila olaydi, lekin siz buningliq bilan ustal o'rindiq yasaydigan ishchilarni shallanib ketadi desangiz bo'lmaydi. Eng yaxshi o'zingiz bo'lib, har xil o'zgarishlarga taqobil turgandilar, tabiiy holda davrning oldida puttirab tura olasiz. Hamda o'zingizga ishongan holda bu dunyo nihoyat yaxshi, men ham nochar emas deb to'lay olasiz.

Her bir adam azap yoki gangarashdan saqlanmaydi. Hayat en qarang'u paytda qanda qilganda u tinish qalbni saqlab qolgali. Uni aloqizada va gangarab qolmaydigan qilg'ili bo'ladi. Tövendiki bir qanch xil usulni qo'llanishga bo'ladi. Birinci, reallikni qabul qilish. Bazda biz reallikni o'zgarta olmaymiz, shunga reallikka yuzlanishni o'rganib olishimiz, reallik elib kelgan barliq narsalarni qabul qilishimiz, uningdan umid va fursat izlashimiz kerak. Ikkinchi, ishki tamponlikni izlash. Cho'nqur xayolga cho'kish, yoga o'ynash qatorliq usullar orqali ishki tamponlik va jimjitlikni izdiganda o'zini texmo qaysar va kuchli qilg'ili bo'ladi.

haqiqiy qobiliyatliklar o'z chambara qatlamidan chiqib ish qila oladi. Odamlar ko'pincha tirishchanlik va tug'ma talantda farqlanib qolmay, yana bilish qatlamida ham farqlanadi. Chunki odamning chambara qatlami asos jihatdan uning kishilik hayotidagi taraqqiyot yo'nalishini belgilaydi. Odam bir umr o'zining bilish doirasida yashaydi. Nayda osondagi kishilarla bu doiradan halqa oladi. Pendodo'nun qurg'uvchisi dal o'zining chambara qatlami va bilishidan halqigan osondagi kishilarning biri. Pendodo'nun qat ko'tarishi buning eng yaxshi dalili. Ayni chaqda davlat ichi elektronlik savdo tijoratchilari nihoyat ko'p bo'lib, Taobao, Jingdong kun sayin pishib yetilib, butkul bozorni egallagan edi. Shundoqdami nomi chiqmagan, kishilar diqqat qilmagan Pendodo yangi kuch sifatida qat ko'tarildi. Hatto Tencent, Baidu qatorliq cho'ng elektronlik savdo tijoratchilarini mag'lub qila oldi. Bu yerda shuni tilga olmay bo'lmaydiki, ba'zida pursingiz raqobatchingizning xato qaroridan keladi. Pindodo'nun qat ko'tarishi Ali'ning strategik tadbiri bilan zo'r darajada munosabatlik. 2014 yili Alibaba paychegini bozorga solib oldingi qatorda turdi. Natijada nurg'un kishi soxta mol sotadiganlar qanday qilib Jungoda oldingi qatorda tura oladi deyishib, hamma joyni til ahonat qopladi. Bu xabarlar Ali'ga zo'r besim elib keldi. Shuning bilan u strategiyasini tanishib, qarmoqidagi to'r savdo sarayining muhim nuqtasini Tianmao'ga yetkab, dog'liq markalarning bayroqdor do'konlarini sifatli mahsulot sotishni zo'r kuch bilan qo'lladi. Undan boshqa Taobao soxta mollarga zarba berdiganligini ta'kidlab, biroqlar kollektiv boylik manbasi bor, tijoratga mohir tuban darajalik mahsulot tijoratchilarini Taobao'dan quvladi. Bu tijoratchilar nega bordi? Pindodo'ga. Pindodo Taobao qo'llayotganlarni biz qabul qilamiz dedi. Shuning bilan Pindodo'ning ta'minlash terminali tez sur'atda barpo qilindi. Ta'minlash terminali mu barpo qilindi? Endi ehtiyoj terminali nada? Ehtiyoj terminali amaliyotda tasavvuringizdagidan mu cho'ng. Ko'pchilik Pindodo'ni 5-chi aylanmaning sirtidagilarga mulozamat qiladi deb sanliq qilganda, Jungoda oliy ma'rif tarbiyasi ko'rganlarning 250 millionga yetmaydiganligi, ayirplanga o'ldirib baxmaganlarning 1 milliarddan oshadiganligi 600 million nopusining oylik kirimining aran 1000 yuan ekanligi Jungoda g'oyat zo'r bir cho'hma bozorining borligidan iborat haqiqatga sal qaradi. Yezi temisidagi kinolarni ko'rganlar, yezlarni tushunadiganlarning hammasiga ayonki, Jungoda necha yuz million dehqon bor. Ular donliq markaga ehtiyoj yo'q, ammo arzon, amaliy ishlatilishchan narsalarga ehtiyojliq. Yana otamiz davridagi bir avlod kishilar bir umr tejashlik o'tgan. Ularga donliq marka kerak emas. Ular bak ko'p pul xashlashni xohlamaydi. Hamisha bahosi arzon, sifatli, iqtidor baho nisbati yuqori bo'lgan mahsulotlarni sotib olishni orzu qiladi. Pindodo dal mushu abonchilar to'pini qazdi. Ular elektronlik savdo kasbidagi ichki magnat sal qarg'an yoki voz kechgan ichilmagan bozorni, zo'r miqdordagi sotilmay besilib qolgan mahsulot va g'oyat zo'r cho'hma bozorini payqadi. Pindodo'mu bozor kishilar to'pig'i bo'lgan to'g'ri bilishi va hukmi sababli biroqla Jungoda birinchi o'rinda turadigan elektronlik savdo supisi bo'lib qoldi. Keyin Vietnamdagi bir korxonami Pindodo'ning andiyasini o'z ayni ko'chirib muvaffaqiyat qozondi. Nurg'un chaklimlarni, davr, jinis, rayon, qatlam chaklimlarini bo'sib chiqqanlarni eng hurmatlayman. Tonish joyda xotirjam ish qilish, burundan bor bo'lgan bozorda iqim miqdoriga erishish eng bexatar ang oddiy shundoqla nurg'un kishining tanlashi. Ammo chambaraq qatlamining chigrosi dal sepilxandiki. Shundoqla cheklama. Bu xil tanlashda mag'lub bo'lishdan saqlanganligi bo'lsa-mu, ammo tixim zo'r muvaffaqiyatni qo'ldan berib qo'ydi. 3-chi sabtdan tuban o'rinda turadigan shaharlar va yezi bozorlardagi kishilar to'pi mavjud bo'ladi ekan, ularning iste'mol ehtiyoji yo'qolmaydi. Nurg'un katta korxonachilar bu nuqtaga diqqat qilmagan, shundoqla bozor pursti bor deb muqarrimagan. Pindodo XG yo'l tutib, o'zi tushunmaydigan chambaraq qatlami kishilar to'piga qadam besib, bilish chegarasi, chambaraq qatlami chegarasini bo'sib o'tib, tadbir belgilashga jur'at qildi. Shunga fursatni oldin egalladi. Taobao'ni izlash tipidagi elektronlik savdosi, Douyin'ni ishtiyoq tipidagi, mazmun tipidagi elektronlik savdosi desak, Pindodo'ni ijtimoiy aloqa tipidagi elektronlik savdosi deyishga bo'ladi. Abunchilar uningda do'stlar chambarakiga tayinib baho talashadi. Kollektiv bo'lib uyushdi. Do'stlar chambarakiga tayinib yemirilishni amalga oshirdi. Pindodo yangi vaziyat yaratdi.
eniq bolğan bu tür və orbitiga Pindodonun rəqabətçilərə bolğan mükəmməl düşüncəsi mücəssəmlənən.

bir karxanachi öz bilish doirangizni bo'sib chiqsangiz, egiligingiz texim zo'r edi degan o'xshash bir ishni nurg'un kishi bayqay olishi mumkin, ammo ba'zilar bilish doirasidan bo'sib chiqib, jasorat bilan kurash qilishga jur'at qildi. Ba'zilar bo'lsa qo'ni qoidaga esilib olib, qarab turib fursatni qo'ldan berib qo'ydi. Shundayman, karxanachining bilishi qanchalik yuksaklikda bo'lsa, shirkatning taraqqiyoti shunchalik egizlikda bo'ladi. Faqat rahbar tushunchasida kichaklimini buzib tashlay olsa, korxona teximi yuqori o'rlaydi. Esingizda bo'lsinki, kishilik hayotingiz, kasbingiz, nazar doirangizning chegarasiga bilishingiz aniqlama beradi va uni belgilaydi. O'zining chambaraq qatlamidan chiqib ish qila olganlar qaltis kishilar sanaladi.

Hamma odam kishilik hayotiy kasbida ikkinchi agrsizlikni izlashga ehtiyojliq. Navval Qamusiy nomli kitobda yurakka takkudak mundaq bir jumla so'z bor. Jamiyat sizni tarbiyalagan bo'lsa, yana boshqalarni ham tarbiyalaydi. Hamma kishi o'g'inalaydigan narsa sizni boy qilmaydi. O'zingiz o'rgangan narsalar o'zingizga xos iqtidor hisoblanadi. Shuningdek, egilik tiklab muvaffaqiyat qozona olishingiz mumkin. Jamiyat nihoyat rahimsiz, ortiqchiligingiz yo'q. Odatdagi kishilarni biladigan mahoratlarni bilsangiz, undaqda nom nishonsiz odam bo'lib qolasiz. Yaxshilari tanlanib, nacharlari shallanadigan ekologiya chambarkida kimning o'rnini olmoq oson bo'lsa, shu avval shallanadi. Shundoq bir kunlar kelib, shirkatga, jamiyatga nisbatan bo'lsangizmi, bo'lmasangizmi bo'ladigan odam bo'lib qolsangiz, uning natijasini deymisanmi tushunasiz. Egilik tikliguchilar, korxonachilar turli vositalardan foydalanib, o'z mahsulotlarini yangilab, a'lolashtirib, uni iste'molchilar yoqtirgan qilishi kerak. Biz bo'lsak odam, o'zimizni qandoq mu mahsulotga o'xshatamiz? Biz o'zimizning boshqurg'uvchisi, o'zimizni yaxshi boshqurmasak, yangilamasak, mahsulot bo'lmish biz qandoq mu e'tirofga erisha olamiz? Bir donliq faylasuf bundoq degan, har qandoq organik gavda, mayli u hayvonot, odam bo'lsin, yoki odamlar ijod qilgan mahsulot bo'lsin, barliq kelish, o'sib yetilish, chekinish, oxirlashishni o'z ichiga olgan hayotlik davriylikdan iborat tabiat qonuniyatidan qochib qutulamaydi. Undaqda qanday qilganda hayotlik davriylikka qonuniyatidan qochib chiqa olamiz? Soda davrida teximi uzoq mavjud bo'lib turish uchun o'zimizni boshqarishni o'rganib, o'zimizni uzluksiz qimmatga ega qilishimiz kerak. Amaliyotda kishilik hayot bir qitimliq egilik tiklashga o'xshaydi. Boshlanish nuqtasining qandoq bo'lishi muhim emas, muhimi o'zimizdan iborat bu mahsulotni qandoq boshqarishimiz. Pulga yorg'a vaqtimizda la, ondan haqiqiy pul topa olamiz.

شرکت رادیو بیرب، حادثه ساعت 0 باشلاب سوغورتا باشلاشتن برون به یوز برگن بولوب. سوغورتا مدتی ایچیده امس. جان وی بولسا ساعت 0 باشلاب سوغورتا بیرش اندیسی مادیسی سوغورت شرکتی بونی اینق چندرمیگن. شونا تالون چیقارغان چاغدن باشلابلا درحال کوشکیگی بولوش کیرک دپ قارغان. مجبوری قاتناش سوغورتسی بلن سودا اوچینچی تراب سوغورتسینین کوچینی بیکتیشینین پرقی بو یردیکی قیزیق نوقتاغا ایلانغان. Sot mehkimisi qarab chiqish orqaliq Wang Chang'ning urug' tuqqanlarining muvofiq zinining jami 450 ming 987 yuan ekanligini aniqlagan. Sot mehkimisi sug'urta javobgarligini bekitish oldida buni aniq farqlandirgan. Qatnash majburiy sug'urtasi qismi to'g'risida sot mehkimisi monolarni ko'rsatdi. Qatnash majburiy sug'urtasi qonunda belgilangan majburlash xarakteriga ega. Uning yadrolik qonun chiqarish maqsadi Qatnash hodisasida ziyonkashlikka uchrug'ichining vaqtida qutqizishga erishishiga kafolatlik qilish bo'lib, Roshan ijtimoiy farovonlik ishlari xususiyatiga ega. Jungo sug'urta nazorat qilib boshqarish komitetining motorli qatnash vositalarining qatnash majburiy sug'urtasini o'ddik elish xizmatini boshqarishni kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishning talabiga asosan sug'urta shirkati qatnash majburiy sug'urtasini o'ddik olganda Дәрхал күчке иге болуш қатарлық усулларын қолданып, сұғұрталанғучының қанунлық хуқуқ мәнфәатын толық қорғдысы керек. Бұл делода Жаңвейнің автомобилі сұғұртадан шығып кеткен алаты тұрған болып, кейін сұғұртасын дауымлаштырған. Сұғұрта шіркеті бұл пакетті анық біледі. Сұғұртадан шығып кеткен мезгілдегі қауіп-қатерді алдын көре алуы керек. Лекен сұғұрта шіркеті сұғұртасын өддік еліс жарияныда Әм Жаңвейға сұғыртының күшкеге болуш вақтыны таллашына әскертмеген. Әм әтсі саат 0-дың башлап сұғырты күшкеге болушының ешірін қауіп қатарыны түшендірмеген. Бәлкі әндізі маддыларыны бейвасты тәдбіқлап күшкеге болуш вақтыны бекітіп, мағиетті сұғыртыланғычыны таллаш оқуғыдан мәхрум қылған. Рошен ке, қатнаш мәжбөре сұғыртысығы дайыр қанун чықырыш мәқсістігі зіп. Шуңа, Bu saat 0-dan başlap sugurta berish maddisi Jangvayga nisbatan kuchga ega bo'lmaydi. Sug'urta shirkati qatnash majburiy sug'urtasi javobgarlik chegi ichida to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Savdo 3-chi taraf sug'urtasiga qarata sud mahkamasining bekitishi o'xshamaydi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining sug'urta qonunining 13-chi maddasidagi belgilamaga asosan sug'urtalatquchi sug'urta talabini o'ttirib qo'ysa, sug'urtachi sug'urtaga qo'shilsa Sug'urta to'xtami tuzilgan bo'ladi. Qonun bo'yicha tuzilgan sug'urta to'xtami qurilgan chaqdan boshlab kuchga ega bo'ladi. Sug'urtalatquchi bilan sug'urtalig'uchi to'xtamning kuchga ega bo'lish to'g'risida shart yoki muhlat qo'shimcha qilishni kutishsi bo'ladi. Sud mahkamasi bundoq deb qaradi. Jangvey yuk tashish avtomobilining shofiri bo'lish sifati bilan uzoq muddat transport kasbi bilan shug'ullangan. Savdo sug'urtasiga sug'urtalanish qoidasi To'xtam moddalari qatorliqlarni munosib bilish iqtidorini hozirlagan bo'lishi kerak. Elektronlik sug'urta talonini topshirib olgandan keyin aniq qilib yozilgan ertasi soat 0-dan boshlab sug'urtalanadi degan sug'urta mazgiliga qarata hech qanday boshqacha fikrni o'tirg'a qo'ymagan. Bu kelishimni itirof qilgan deb qarash kerak. Shunga Jangveyning savdo 3-chi taraf sug'urtasining soat 0-dan boshlab sug'urta berish moddasining innovatsiz ekanligini tashabbus qilgan fikrini Sot mehkimisi qabul qilmaydi, ham qo'llamaydi. Oxirida sot mehkimisi sug'urta shirkatini qatnash majburiy sug'urtasi cheki ichida 180 ming yuan to'lam berishi, qolgan 220 ming yuandan ortiq ziyonni buni Jangvey oldin to'lagan xarajatdan tutib qilingan bo'lib, Jangveyning o'zining ustiga kelish kerakligini hukm qildi. Hozir bu hukm qonuniy kuchga ega bo'ldi. Sotchining eskertishi mundoq. Sug'urtalatquchiga nisbatan aytganda avtomobil sug'urtasiga sug'urtalanganda bo'libmi avtomobil sug'urtasidan chiqib ketgan holatda davomliq sug'urtalasi bo'ladi. Cho'qim tashabbuskorlik bilan sug'urta shirkatidan sug'urtaning kuchga ega bo'lish vaqtini aniq surishtirishi hamda sug'urta talonida aniq izohlashni talab qilishi sug'urtalangan aman kuchga ega bo'ladi deb o'zicha o'ylab olmasligi kerak. Shuni bilish kerakki, sug'urta bo'sh vaqt ichida hodisa yuz bersa Sug'urta to'lamiga erishalmaslik xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Oxirida zo'r miqdordagi ziyonni o'zi ustiga olib qilishi mumkin. Sug'urta shirkati uchun aytganda, kasbiy sug'urta apparati bo'lish sifati bilan sug'urtalashni o'ddik eli

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Bir haftadan keyin Qoğulluqdagi ko'kpit apti yo'qotildi. Qo'g'illarmi yuyib pokizlandi. Qo'g'in setib oluvchilarmi bu qo'g'illarni ishkilamaylar setib oldi. Aysimxonnin kalisdan bultirqi shu ish chaqmoq tezligida yalt qilib o'tayotganda yodiga Azodam keldi. Aysimxon darhol Azodam agronomning yiniga berib ahvolni ma'lum qilish maslahatini berdi. Azodam agronom uzumchilik mutaxassisi bo'lgandan keyin jazman amal topalaydi, dedi u eriga. Shundoq qilmaymi bo'lmaydi, dedi Qudrat chunqur o'yinib. Uning yodiga Azodam agronomning bir qitimliq taklarning soxta gebrilindan zarnib qilish masalasini birtaraf qilganlik ishi keldi. U dal gebrilin Qudratning yerda sinoq qilinib muvaffaqiyat qozongandan keyin butun turpon o'ymaligi doirasida zo'r kuch bilan umumlashtirilayotgan chaq edi. Shu sababdan bozorning gebrilinga bo'lgan ehtiyojimi birdanlik eshib ketdi. Мошындак пайтта бәзі қар ниет содигерлер базаға сақты гебрилінні кіргізіп, өзінің шәхси пайдысын деп дейқаллаға зор зиян еткізді. Бір қысым дейқалла бұл сақты гебрилінні байқымай сетивіліп ішлеткенден кейін, тәкләді иғыр дәрежді құрыш ахвалы көрілді.

Bir haftadan keyin Qo'g'unlikdagi ko'kpit apti yo'qotildi. Qo'g'unlarmi yuyib pokizlandi. Qo'g'un setib oluvchilarmi bu qo'g'unlarni ishkilamayla setib oldi. Aysimxonning qalasidan bultirqi shu ish chaqmoq tezligida yalt qilib o'tayotganda yodiga Azodam keldi. Aysimxon darhol Azodam agronomning yoniga berib ahvolni ma'lum qilish maslahatini berdi. Azodam agronom uzumchilik mutaxassisi bo'lgandan keyin jazman amal topalaydi, dedi u eriga. Shunda qilmaymi bo'lmaydi, dedi Qudrat chunqur o'ylanib. Uning yodiga Azodam agronomning bir qitimliq taklarning soxta gebrilindan zarnib qilish masalasini birtab qilganlik ishi keldi. U dal gebrilin Qudratning yerda sinoq qilinib muvaffaqiyat qozongandan keyin butun turpan o'ymaligi doirasida zo'r kuch bilan umumlashtirilayotgan chaq edi. Shu sababdan bozorning gebrilinga bo'lgan ehtiyojimi birdanla eshib ketdi. Mushundoq paytda ba'zi qor niyat savdogarlar bozorga soxta gebrilinni kirgizib o'zining shaxsiy foydasin deb dehqonlarga zo'r ziyon yetkazdi. Bir qism dehqonlar bu soxta gebrilinni boyqimay setib olib ishlatgandan keyin taklarda og'ir darajada qurish ahvoli ko'rildi. Azodam bu ishdan xabar tepib darhol naq maydonga yetib bordi va inchki tekshirish orqali masalaning og'irligini bayqadi va tadbir izlashga kirishdi. U uyga qaytgandan keyin kechich uxlamay oliy maktabda o'qigan chaqdagi barliq darsliklari va keyin xizmat qilish jarayonida chiqqan barliq foydalanish kitoblarini birma-bir oqtirib ko'rgan bo'lsa-mu, bu masalaga muvofiq keladigan bartaraf qilish tadbiri tepilmadi. Soxta gebrilin vaqasi tunchi qitim ko'rilayotgan bo'lg'ashqa bu to'g'riliq yo kitoblarda bira nazariyaviy qarash yo bira amaliy tajriba yo'q edi. U bahmutit bo'ldi. Darhol tadbir qo'llamaganda necha yuz mo etizdagi taxning biroqliq qurib ketish xavfi bor edi. Yana kelib bu ish dehqonlarga xato tushunchi paydo qilib uning gebrilinni umumlashtirish xizmatigimi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qanday qilish kerak? U kechicha kirpik qoqmadi. U tong etishi bilanla yotoq uyini bir og'in kitoblarni yig'ishtirishga ulgurmayla ustozi Kongyuni izlab tepib uningga murojaat qildi. Bir umr yezigilik pan texnikasi xizmati bilan shug'ullanibdiman. Bundoq ishqa tunji yo'liqishim, dedi Kongyu agronom salmoqlik bilan. Bilaman, buningda tayyor nazariya va tajriba yo'q. Qarg'anda bu ishni o'zimizga tayanmasak bo'lmaydigandek qildi. Bu nim deganingiz ustoz, deb so'rdi Azodam tit-tit bo'lib. O'zimiz keskin tadbir qo'llaylik. Qanday keskin tadbir? Deb so'rdi Azodam taqat qilmay. Aldırmağa, oyla baxmamsız. Yaxşı, işençilik amal bulmağanda, barlıq mümkinçilike ba amalana sınav baqıdıgan gəp. Doktorlamı şundaq qıladu. Meyli qandaqlı bulsun, amalım yok dəb qarab durğulu bulmaydı da. Ustaz, sizden demekçi boğunuğuz, zəhər sizləndürüş, zəhər tazlaş, ozuqlandırıp tən kuvvetləş. Doktorlar adam qutquluşda köp qullandığan usul. Şu çağda az adamın kalısığı bir

qurut nisbatan shalangshonglardagi qasroqli qurutlarni qo'l bilan yemirib o'ldirishni o'rinlashtirdi. Oxirida u sopun parashugini 300 hassa soyuldirib, tekning barliq shonglariga yopirmoqlarning osti ustiga takshi chashtirdi. Orqadan teklarning tupishdan azroq qolib, ximiylik o'g'itni qo'shim chiqib bag'izdi. Gerçi nurg'un emge kuchi sarf qilgan bo'lsa-mu, qudrat oxir opat ustidan g'olib keldi. Emge kuchi yetishmaganda yangi mahalla kentining boshlig'i uningga kent a'zolarini ish haqqini o'zim setilganda berdiganga deyishib tashkillab berdi. Ikki haftadan keyin qasroqli quritmo tal to'kis yo'qotildi. Taklarning yopirmoqlari qaytadan jalinib yap-yechil rangga kirdi. Azodam hukumatga butkul taklarni umumyuzlik tekshirish, hasharat apti ko'rilgan joylarda darhol yo'qotish tadbirlarini yo'lga qo'yish, texi apat bo'lmagan joylarda oldin ilish tadbirini qo'llanish taklifini berdi. Azodam bu qitim qudratni zo'r ziyondan saqlab qoldi. Garchi cho'ng apat bo'lgan bo'lsa-mu, vaqtida to'g'ri tadbir qo'llanilganligidan ziyonli ta'sir ancha cho'ng bo'lmadi. O'zimning umumiy mahsuloti asli mo'lcharga yaqinlashdi. Mushu kirimni aplab saplab ishlatsa, ya'ni kila yilg'i ulush vaqli bo'ladi. Bu yil qudrat qarzini yig'ilganda yana 100 million qarzini ko'paytirib oldi. Garchi qarz yildan yilga ko'payibotgan bo'lsa-mu, endi u hamma narsini ansirab, ehtiyot qilib yuradigan burunqi qudrat emas edi. Uning o'ziga ishonchi bor edi. Kelar yili yana 50 mo tak meviga kiradi. Yana bir yilni tishini tishlab o'tkazib olsa, uningdan keyingi yili 200 mo yadigi takning hammasi meviga kirib bo'ladi.

tatil vaqtlari edi. Bir kuni Sabihaning onasi uyimizga Behimur Abbas so'rab kirib qoldi. Anam yo'q bo'lgachqa Behimur Abbasni har qanday chiqib topolmadim. Sabihaning onasi chiqib ketishiga anam gap qoldi. Ahvolni aytdim. Anam men bilan keramga tushib Behimur Abbasni topdi. Ko'zining tuvida azroqli qolgan ekan. Shuni bir qutiga ilib meningdan kirgizdi. Sabihaning uyiga kirganimda hammasi Samini cho'rdab o'ltirishgan ekan. Samini oliy maktab ketgandan beri ko'migan edim. U bizdan 3-4 yosh cho'ng edi. Onasi bahmo chiroyli ayol bo'lgashqa, Sabihamu, Samimu nayti chiroyli kelishgan edi. Ammo Sami oliy maktabga ketib, burunqidan xilini o'zgargan. Sal o'stirvagan dolqin simon chashlari, moda esil kiyimlari. Tihimu oqirib, paqirab turgan yuz terisi bilan sepi o'zidan cho'ng shaharlarga xos madaniy qiyofatga kirgan edi. Burunqi biz bilan birga o'ynaydigan Samiga azroqmi o'xshamaydi. Obida bizning Sabihadimmi cho'ng bo'lib ketibdi-ku? Dedi u manqarab xuddi cho'ng kishilardek. Tunji qitim uningdan tatindim. O'duqdim. Bildimki u og'rib qolgan. Uning kesiliga Behimur Abbasi do'r bo'lib qolgan ekan.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulovning Murabba Tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

oliy maktabga ketib burunqidan xeyli o'zgargan. Oqirib, yuzlari paqirib, shaharliklarga xos madaniy qiyofat kirib qolgan Sami tuyuqsizlar uning yurakida tunji muhabbatning ushqullarini tutashtirgan edi. U Samidan xijil bo'lgan, tap tortadigan, hatto uningdan qasdan o'zini qochirdigan bo'lib qoldi. Ammo uni ko'msa yana chidab turolmaydi. Albatta Samimu bag'i siri rang tuzab chiroyli bo'lib ketgan Abidaga alohida qizg'in muomala qildigan bo'lib qolgan edi. Undaqda bu 2 yoshning yana qandoq shirin muhabbatli hikoyalar bo'ldi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Ular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabba tamli hayot nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsin.

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tövende bu vaqtdagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchim bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS-da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar, qiyniq yeshil yopirmoqli ko'kdatlar bor. Qingdao dashusi oziqlik va sog'lomlik tadqiqot yurtining boshlig'i Ma Aygo Munolani bildirdi. Homildor ayollarga emas, bir qism alohida kishilar to'pimi yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Homildor bo'lishni planlagan tug'ut yoshidagi ayollar va homildor ayollar o'zining fiziologik modda almashish ehtiyoji va homilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Dövlətimiz hamildar buluşqa tayarlıq qılıbatqan ayallarının hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci bulğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdı. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş ixtidarı tövənləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobul qılınışıqa texımı köngül bölüşki toğru kilidu. O'xshash tipliq yerim suyuqlandirilgan amino kislotaliq qon kesili bor kishilar topi. Yopirmoq kislotasi to'liqlash sakta va yurak qon tomir kasalliklari va yashanganlarga devanglik kesilining qo'zg'alish xavfini tövaldidi. Burunqi nusxasi bilan solishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tomoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadimi? Zhongshan dashusi ommaviy sahiya shoyanining professori Ling Wenhua tanishtirib mundaq dedi.
Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də

qurish majburiyatini ado qilmagan. Shunga tomdan simod partisi ajrab tushib, odam o'lishga sababchi bo'lish hodisasi yuz bergan. Ular belgilik haq talab to'lam javobgarligini ustiga olishga tegishlik. Uy egalari o'tirsidagi xatolikning cho'ng kichikligini ayirish mumkin bo'lmaganligidan mustaqil ishik nomeri yoki mulk huquqi xotirasidagi 40 oilani asosiy o'lcham qilib, munosib to'lam javobgarligini teng ustiga olishi kerak. Odatdagi ahvolda huquqi chiqilish harakatiga odatdagi xatolik javobgarligi prinsipi tatbiqlanadi. Lekin yuqori bo'shliqdan narsa tushib ketishdek bundoq alohida huquqqa chiqilish harakatida ziyonga uchrg'uvchining qarshi tarafda subyektiv xatolik borligini isbotlay olishi tas. Shunga aqtalab qonun dasturida ziyon yetkazuvchi bilan ziyonga uchrg'uvchining huquq manfaatini tamponlashtirish uchun mushuningga o'xshash alohida huquqqa chiqilish harakatiga xatolikni qiyosan bekitish javobgarligi prinsipini tatbiqlash belgilangan. Mundaqcha aytganda aloqadorlar o'zida xatolik yo'qligini isbotlab bera olmasa, undaqda ularda belgilik xatolik borligi qiyosan bekitiladi. Binaning sirtqi temi butun bir binodagi barliq uy egalarining o'rtaq iqdorligida bo'ladi. Tomni asrash barliq uy egalarining o'rtaq majburiyati. Shunga bu qatimqi hodisada barliq uy egalari munosib to'lam javobgarligini ustiga oladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturining 1173-chi moddasida mundaq deyilgan. Bir ziyonning kelib chiqishi yoki kengayib ketishida huquqi chaqilanguvchining xatoligi bo'lsa, huquqi chaqilguvchining javobgarligini yiniklatishga bo'ladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturining 1253-chi moddasida mundaq deyilgan. Imorat, qurilma yoki boshqa aslahalar va uningdagi o'rnatmalar, osmalar ajrab ketib tushib ketib boshqalarga ziyon yetkazganda igidor boshqurg'uvchi yoki ishlatguchi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab bera olmasa, huquqqa chiqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Igidor boshqurg'uvchi yoki ishlatguchi to'lab bo'lgandan keyin boshqa javobgar chiqib qolsa, boshqa javobgardan to'lab olishga huquqlidir.

eksportning eshishiga turtki bo'ldi. Bankimiz butun yillik Jongo tashqi savdosining eshish ko'zlamasini o'stirdi. Malaysiya Shangzhou gazetasining xabarida mundaq deyildi. Jongo'ning eksportdagi ifodasi mo'lchardagidan eshib, Jongo iqtisodiy va kasbining avrishimligini gavdalantirdi. Jongo'ning umumiy eksportining eshish sur'ati tezlashdi. Import mo zo'r darajada oshdi. Bu Jongo'ning ishki yasamichilik, port va chigra halqigan kasb zanjiri, ta'minot zanjirining taraqqiyotiga bog'liq. Yangi energiya kasb sohasida Jongo'ning eksport afzalligi o'xshashlar muqim bo'ldi. Litrlik batareya, yorug'lik volt, shamol elektrik qatorliq mahsulotlarning oldingi 5 oydagi eksporti yuqori eshish sur'atini saqladi. Oxford iqtisod tadqiqot yurtining dokladida mundaq deb qaraldi. O'tir sharq rayonidagi to'qinish yer sharining energiya tanarxini o'rlitib, yer sharining yeshil fan texnika mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini yanada tezlatdi. Jongo mukammal kasb zanjiri va ko'lamlashgan ishlab chiqarish iqtidori afzalligiga tayinib, energiya bahosining o'sishining zarbisiga nisbatan oz uchrab, yeshil energiya jabtuqi, AI qattiq detalli qatorliq mahsulotlarning baho jihatidagi raqobat kuchini davomli namoyon qildi. Bozorning ko'p manbalik o'rinlashtirmasimi chet el taratqo'llari tarafidan Jongo tashqi savdosining avrishimligining muhim tayanchi deb qaraldi. Oldingi 5 oyda Jongo'ning Afrika davlatlari bilan bo'lgan import eksporti 1 trillion 140 milliard yuanga yetib, tarixdagi o'xshash mazgilda tunchi qitim 1 trillion yuandan eshib, o'xshash mazgildagidan 18.2% ko'paydi. O'xshash mazgilda Jongo'ning Sharqi Janubiy Osiyo Alri ittifoqi, Yevropa ittifoqi, Latin Amerikasi qatorliq rayonlar bilan bo'lgan import eksportining eshish sur'ati 2 xonalik sondan yuqori bo'ldi. Gollandiya xalqaro guruhining dokladida mundaq deb qaraldi. Soda hamrohlarining ko'p manbalishi yakka bozorning davolg'ush xatirini unumli tarqoqlashtirdi. Gullanma bozor davomli kengayib, Jongo tashqi savdosining zarbiga taqobil turish iqtidorini zo'r darajada o'stirdi. Keniyalik iqtisodshunos Jamis Shikwati mundaq deb qaradi. Jongo tashqi savdosining kuchlik vaziyati ko'p manbalik soda hamrohlari orqali yer shari savdosining asliga kelishiga puxta asos soldi. Jongo Sharqi Janubiy Osiyo Alri ittifoqi rayonida muqim bozor barpo qilib qolmay, yana Afrika davlatlari bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini faol kengaytirib, Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojna beja olmaslik tadbirini umumyuzlik yo'lga qo'ydi. Bu tadbirlar dunyo savdosining asliga kelishini kuchlik tirakka ega qildi. Jongo dunyo zavodi bo'lib qolmasdan, texmo muhimi dunyo bozori. Sog'liq ma'lumot ko'rsatilishicha, oldingi 5 oyda Jongo'ning import summasi 8 trillion 770 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 20.5% oshgan. 5-chi oyda import 21.5% eshib, uda 3 oy o'xshash mazgildagidan 20% oshgan. Amerika Yevropa Osiyo obzori torbektida mundaq deb ko'rsatildi. Dunyoda pul tarayishi va rayon siyosiy davolg'ushi orqa ko'rinish ostida Jongo'ning importi yanada taxminan 20% oshdi. Bu davlat ichidagi sanoat ehtiyojining kuchlik va iste'mol asosining kunsiri mustahkamlanganligini aks ettirib berdi. Malaysiya Sharqi Janubiy Osiyo ijtimoiy fanlar tadqiqot markazining lideri, qo'shimcha Malaysiya bir belbog' bir yo'l komitetining bosh kotibi Liang Jihua munolani bildirdi. Sharqi Janubiy Osiyo Alri ittifoqining eng cho'ng suda hamrohi bo'lish sifati bilan Jongo iqtisodining ifodasi sijil yaxshi bo'lishi, rayon savdosi, mablag' selish va kasb hamkorligining jonliqligiga bevosita turtki bo'ldi. Jongo iqtisodiy muqimlik va avrishimlikni namoyon qilib, makroliq tangshash tezgillash siyosatining dal unumlik bo'lishi, shundaqla mukammal kasb sistemasi, darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor va yuqori saviyalik sirtqi ichib o'tishni sijil ilgari surishda shakllangan universal afzallikni gavdalantirdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.